Maboskera se parise maronde rapo. Ai necho kwa chokuti paka mira shakanaka naika. Aiwa bari kwa rusape. Magadeniko. Ndokusanganisa zvakare pachirongwa chino chinaika. Kwa mutare uko makomo. Aiwa ndokuchinda midza ipa chirongwa chino chi. Mese vari kuinyanga uko. Vana sekuru vangu. Magadeni kiko nani madzimbuya angu. Muri seke kiko Eldon. Echa fuga basi. Kwa kadike koko. Aiwa necho kwa chokuti. Zvine zviri kufamba zvakanaka naika. Aiwa basa se basa.

kemusango ya rumba ndiko kutambira zvangu madzimai ndoziva kuti madzimai ka ndi munonyanya kutambira mu West aiwa kubasa kwenyu tinoziziva kugatare gare ndiko kutambira mu West aiwa kare ndakurevera rumba kwita kuti mumborumbika ndakakudza ipai pai ndakati aiwa nhasi unonga ndichakanaka kubatsirai musapo rumba naizvozvo ndakupai mbiga bela kukambo kakeko kanonaka zvekuti ndo mazikera sei kumativi mana ese yanyika kwamuri bondia computer.

mtu wa ndesha ya faka. Hanzi hano yangu igai ipimbe mashoko. Ino ni chengetera mashoko anokosha mairi mkati imomomu. Azungo buda. Zilimu hana mangu izo zizi. Ndo mashala mwe, mashoko arutara, mashoko ye zizo. Mashoko akanaka, mashoko anuumba. Ai wakani, waka wanda wa jindoso wazukuti. Maifara shukuru kwazo. Mwimbia yu, mashala mwe, jisina yi, mashala mwe, akaso disia. Asi akadisira mabasa, akasia, nasia na mabasa, akawanda. Na uza kawanda, uye zwe, ne zizo. Yaka nanu nakiza, zukuti ndu. Kufana na yoi, ino the fimbi ya mashoko. Waka yetu tera shakana kisiza. Mwene mwe, ane fimbi yake ya mashoko. Ili mkati memoyo ma. Ake azvigone kuti mumwe munhu aziva zviri mukati memoyo wangu ndiri kufunga pano anga mbozviziva kuti munhu ari kufunga izviri musoro make asi zviri mumoyo ndo zvandakachengeta ndo pfimbi yangu iyoyi mashalo munhu wanda ndiye ari kubuda mudariro panapa nekambo kanonzi izvo pfimbi yemashoko.

kwangu warimi adiwa pina mdati panapane kama wana zanzo murombo akamwaka ifaru wana seguru wangu online usimusiwa baidi baya kuda kwa hondoro wajibu baya kudoro wakazo mtuwani seguru wangu ya manji iwe walikina segeo piligu di hakuna munu dembo

zese ziri panapapanika. Asikwengu leo ndao bongi ndi Jesu kamzalo Amos Mahendere Ronald Stone mani chimini moya wamu ya vuma nyabe ngisicho kanji izi mkuselelo ya makolo kwa chibona umoya ya vuma.

nayo. Oyo obaluleke kakhulu kwehlula zonke lezi zinto ezigcwele lapha emhlabeni. Zonke lezi zinto esizibonayo, izindlu ezinkulu. Ngokucebo ubonayo. Obaluleke kakhulu kwehlula konke umoya lo ophefumulayo.

0: njalo kunjalo umsakazo wabantu, umsakazo othandwa abantu, umsakazo olohlozi, umsakazo ohamba phambili. Shabashita ngesitiko jezergo ngesitiena our father what in heaven
1: rasa wana tweka wana reka wana
0: tweka kwa lafaya tweka kwa lafaya
1: tweka mama shisa rasa wana
0: asa wana shisa wana usiwa matioja kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

kuze ukwenza kwesilo ikhulu ukwenza kwazo njengoba semsebenzi mina nginyakazise nginyakazise yonke into